V toren bom hudiča zaparl, kaj, kaj, kaj. V toren bom hudiča zaparl, kaj, kaj, kaj.